Drži ritam, evo. Smoke on the Water na jednoj žici sam bio naučio, ali ovu solažu kad nisam skinuo, onda sam rekao neću, ostavit ću se gitare. Mare i Kate, pa Jane Gren, umeđu vremenu će nam se pridružiti i dečki i cure iz Haka. Prije nego što to oni naprave službeno, ja ću vam neslužbeno reći da ima magle u unutrašnjosti i da su nam kolnici mjestimice mokri i skliski.

0: Pa što vi mislite da smo mi budale?
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro. Joj, možda bolje da ne kažemo što mislimo.

Jenny Blažić, Škodaj. Širun san oprla pikabit, sej puno intimeli lancuni, lušo, speglano. Ama nena posteje zipran stari lancun i intimela brez pol botuni. Treba prišparat novo. Krcačka belin robi, ku nikad nisam stavila nase, a ja raskinjena pohajan aš škodaj. Va vetrine kikarice zlatne mirubići se rivaju, zoškrbjene pijen. Aš je škoda. Skalcetun hudun va posto lepo svete hodin. Aš je škoda. Sej škoda, samo nas ni, ki ne znamo za bojo, ke nan je se dobro, ki se bojimo onega ča mislimo, da nismo zameritali. A smo, samo ne znamo, ka škoda.

0: Pa što vi mislite da smo mi budale? Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži.
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: summer vibe.
1: Da, malo je, malo je. Ova prva pjesma definitivno poznata, ako ništa sigurno mlađoj populaciji. Znači dvije smo pustili.
0: Nisam rekao što tražimo.
1: Da čujem.
0: Znači u oba dvije, i u prvoj i u drugoj, tražimo istu stvar, a to je prezime izvođača.
1: Prezime izvođača u prvoj i drugoj
0: tako
1: pjesmi.
0: Je.
1: Ajmo čuti, netko
0: idemo
1: nam je
0: igrati.
1: Tu. Ajmo se igrati. Znači start, ajde, daj pucni jednom, 3, 4, 7. Halo, dobar dan.
0: Slaba šanja me pištoj, ovo je na vodu.
1: Ovo je moj pištoj, ti je bio Lučor, ne znam baš šta bi označio s ovom pištojom.
0: Gripe, nisam došao k sebi.
1: Da,
0: baš.
1: Da.
0: Nema poziva.
1: A bome ima. Ja ti tu na ovom telefončiću vidim jedno, dva, tri sigurno. Tako da imali smo nekih, doduše moramo reći, naši tehničari su jako sposobni, ali imali smo mi nekih problema noćas. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, evo ga, stiže pomoć.
0: Čekamo.
1: Da, dobro, sve je to u redu. Mi smo vam danas noćas imali dobrano posao s tehnikom. Cijelu noć su dečki radili. Dobar dan, čujemo se?
0: Ne.
1: Dobro, ima sad dobro. Dobar dan.
2: Dobar dan, ja potrebujem samo da stanemo.
1: Obavezno, molim vas da ne bismo mi bili krivi.
0: Molimo, oprez u prometu, pomalo vozite.
1: Sve po zakonu, molim.
2: Da, evo stali smo.
1: Bravo. Dobar dan još jednom, govorite u množini, znači pozdrav svima u autu.
2: Da, evo pozdrav!
1: Bravo!
2: Tamare Ive!
1: Ej, čao, bok.
2: Evo idemo u Zadar na klizačko natjecanje.
1: Na Mirka Miočića ili?
0: Na memorijalu.
1: Dobro, sve znamo.
0: Mirko, legenda.
1: Sve znamo.
0: Dakle, legenda.
1: Slušamo vas onda.
2: Da, dakle, ćemo dobiti ploču, već vidim.
1: Ajde da čujem.
0: Ajde, pucaj.
2: Znači, prvo je Cyrus.
1: Cyrus, tako je.
2: A drugo je Swan.
1: Swan, bravo. Vidi se da ste kvizaši. Hoćete pokušati
0: završiti? A konačno je.
2: Naravno.
1: Ajde.
2: Warriorsi.
1: Bravo. Ovo je prava kvizaška ekipa, ljudi.
2: Moj najdraži film, to je to.
0: Klasik.
1: Rasturili ste.
0: Ovo je bilo iz prve.
1: Bravo.
2: Ajme, hvala Lučo, kako dobro.
1: Hvala Lučo, to. Mene ko šiša, naravno.
0: Ma
1: Lučo
0: da,
1: kužiš, hvala Lučo.
2: Hvala Matejica.
1: Slušamo, na koje ime stavljamo ploču?
2: Tamara Zaninović-Šošić.
1: Tamara za Zinović.
2: Zaninović.
1: I drugo prezime?
2: Šošić. Da.
1: More, Tamara, na vaše ime, kad finim iza dva ću pustit ploču na porti, pa prođite kad stignete, može?
2: Hoćemo, puno pozdrava vama.
1: Kvizaši, More, držimo vam fige u Zadru, kvizaši.
2: Hvala.
1: Ajde,
0: uživajte,
1: čao,
0: bok.
1: Bok veselo ekipi u autu, ovo su pravi kvizaši, to se Lučo znalo odmah.
0: Kako su me skužili odmah.
1: Skužili su te odmah, na šta si ciljao, nije ni čudno.
0: Davore, ajde da čujemo još ove druge dvije.
1: Ajde,
0: da bude po pravilima.
1: Ajde, po pravilima, Lučo.

0: Ova tišina je bila malo, malo neugodna.
1: Enjoy the silence.
0: Da, Lučo, objasni nam, ajde, ukratko.
1: Znači, Miley Cyrus, mm-hmm. Flowers, znači to je Cyrus.
0: Tako.
1: Billy Swan, I Can Help Swan.
0: Mm-hmm.
1: I zadnje dvije, Pet Shop Boys, New York, City Boy, New York. I mm-hmm. Martina Vrbos, film.
0: Mm-hmm.
1: Znači, Cyrus, Swan, New York i film.
0: Jasno.
1: Warriors na hrvatskom, po hrvaški, ja.
0: Naši kvizaši koji putuju u Zadar nisu dali ni priliku drugima.
1: Nikome,
0: vidiš kako
1: ništa.
0: Je to kad si kvizaš pa ti na frekvenciji određenoj radi mozak, istreniran si. Svaka im čast, pozdrav ekipi koja putuje za Zadar, sretno im na kvizaškom naticanju. Lučo, hvala i tebi.
1: Hvala i tebi.
0: Naravno, nastavljamo mi našu tradiciju taktike od idućeg petka normalno.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Za kraj si nam nešto pripremio.
1: Tema iz filma.
0: Nisam ni sumnjala.
1: Bo.
0: Hvala ti, ala boh.

0: Ajde, da ne bude Love Hurts, ovako smo se mi na brzinu dogovorili, Lučo, Domagoj i ja, da ćemo buzetske dane ostaviti tamo negdje za sredinu dana, oko 13.30, onda ćete zvati vi koji ste zapravo zainteresirani za automobilističku utrku, a ne za ploče. Sad ćemo jednu i tamo negdje pred kraj, kad vas pozdravi prije podnu neki pa jednu. Jel može? Može. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan i vama. Jeste. I svima na Radio Rijeci i čestitke, malo u zakašnjenju, ali
0: ne, za dobre želje nikad
1: nije kasno.
0: Tako je, tako je. Slažemo se. Jeste bili uporni?
1: Jo, jesam. Ne pitajte. Ne.
0: Pa zato i pitam, jer znam.
1: Da.
0: Dobro, onda ste sretne ruke ovoga puta. Evo, ploča je spremna. Ja pišem samo vaše ime i prezime.
1: Marija Biljan.
0: Marija Biljan. Važno nam je samo, Marija, da ju niste dobili u srijedu kad smo dijelili.
1: Nisam.
0: Jer mi imamo taj popis, ali ko zna gdje.
1: Ma znam, samo vi provjerite.
0: Marija, draga, jako nam je drago, evo, da ste ju dočekali, bit će na porti Radio Rijeke, evo kad ja finim iza dva ću je spustiti dole. Može?
1: Hvala i tako.
0: Ajde,
1: dobro.
0: Ajde, također ugodan dan.
1: Da se čujemo.
0: More, nego šta, dan. Nego šta. Ajde, čao, čao. Dobro, sad ćemo malo predahnut, onda nek nam se jave ovi fanovi koji bi zapičili ovoga vikenda do Buzeta, pa onda pred kraj Urice još jedna ploča. Pusam.

0: kakav blok nam je Lučo složio, toliko da mi dođe da sve ugasim i da ništa više ne pričam, jer stvarno mi bude jako teško. Soldier of Fortune, Buzetski dani, još su dvije ulaznice ovdje, nisu ovdje fizički, ali imam za vas evropsko-brdsko automobilistički spektakl na legendarnoj stazi, dakle u nedjelju središnje događanje, prva utrka u 9 ujutro, a onda čuli smo da Buzet dobro fešta, tako da za vas koji, ajmo požuriti, za vas koji želite ovoga vikenda možda do Buzeta, 210777, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav. Gospođa, ćete vići...
1: Ja bi rađe plošao.
0: Onda čujemo se za desetak minuta. Hvala, dobar, čao, bok, hvala, bok. Halo, dobar dan. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav. I vi ćete šinjora na automobilističku brdsku.
2: Pa evo, hoću ili moja kćer i zet, jer unuk nam mi je na vožnji.
0: A da?
2: A
0: Nona, jeste u strahu ili?
2: Pa malo razmišljamo.
0: Malo razmišljate. Dobro, recite mi onda na koga ću staviti ulaznice?
2: Pa stavite na zeta, evo, Režić.
0: Na
2: Marinko.
0: Marinko Režić.
2: Da.
0: Dobro, ja ću poslati ime i prezime. Dvije ulaznice ih čekaju na ulazu na utrku. Dakle,
2: ulazu.
0: U Buzetu. Tako je.
2: U nedelju.
0: Tako je.
2: U redu.
0: Nona, držim fige da sve prođe dobro.
2: U redu, hvala.

0: Shvatit ćete me i razumijet ćete da nisam mogla prije sada otvoriti linije i preko ovog sjajnog bloka koji je pripremio Lučo govoriti, jel tako? Pa nećete mi valjda to zamjeriti. Evo je i zadnja ploča ovdje na mom stolu za nekoga koji je bio onako baš dobrano, ste uporni, pa se evo baš nadam da će u vaše ruke. Halo, dobar dan. Eto, sad dođe do toga, ja da zove već 200 puta i onda šuti. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste bili uporni?
1: Jesam.
0: Dobro, baš nam je drago. Recite mi ime i prezime.
1: Marija Jurkas, bez J.
0: Marija Jurkas.
1: Jurkas, da.
0: Dobro, Marija, bez i, ova sad ploča iza dva, kad ja odem, bit će na porti Radio Rijeke, pa kad stignete, prođite, može?
1: Može, hvala.
0: Hvala vama.
1: Čao.
0: Čao, bok. Ljudi, to bi bilo to od mene za danas i što se tiče ploča, vrlo vjerojatno za danas. Lučo, jel ti ideš doma isto sada? Čekaj da je, diže palac, ide. A ja da ne bio, još najbolje da ne ide od 6 ujutro. Lucijan Kostrenčić, ostavit ću vam Domoga Zorića. Ja sam Mateja Krmpotić, želim vam dobar petak. Hvala vam na druženju i danas. Lijepo smo se mi zabavili kao i uvijek. Nadam se da ste svi koji ste baš jako htjeli doći do ploče i došli. Čujemo se. Pusa bok! Dobar vibe.

bio Here Today, Domagoj, moj suputnik, supatnik i ja. A ko će sada start over, a ima ih tu više, između ostalih bit će nam i Stipe Alternator. Ko će nam birat glazbu? Ana Marija, jeli? Ana Marija će nam birat glazbu, Stipe će tu bit, bit će i Top 20, bit će svašta. Bit će i Kronika dana, bit ćete i vi koji ćete, nadamo se, biti uz program Radio Rijeke. Starting over, over, over, over again, ali prvo vijesti u 18.

0: Evo ga, još smo ovdje u studiju, bio to ovaj prvi singl, najnoviji What You Want, s nama je većina benda linkuje, tako jedan fali.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Puno se toga dogodilo tada, nekako ste dotakli sve što treba u Hrvatskoj i u regiji. Rekli smo, promo je bio ono Riječkom telom, pa Geterijada, pa Superval u Zagrebu i Beogradu, je tako?
1: Da.
0: Slow Motion, In yeah. Music i sad na kraju
1: Sad šife. Sad bio festival, da.
0: Zaokružili ste cijelu priču.
1: Da.
2: Nekog da.
0: Šta ćete raditi kad budete popularni?
2: Pa po Europi, po Americi.
0: To mi se sviđa. Taj odgovor sam htio. Htio sam da pitaš, ozbiljno radite to sami ili imate nekog dobrog bukera? Što sam mi bio pričao, koji vas plasira svuda gdje treba? Ono, dobro ste, kažem, pokrili za početak sve te bitne pozornice, što nije karakteristično za mladi band, znaš?
2: Pa u principu, ajmo reći tako, nešto što bi trebao raditi menadžer, radim ja, te mailove i te stvari, ali s time nam je najviše pomogla Ana Bajo i Superval. Ona nas je progurala i na Ship, i na In Music, to smo sve kao u sklopu Supervala svirali. Imali smo super ovom svirku u Puli, u Palahu, ovaj Beograd isto, znači ona mi baš pomogla, baš
0: i bili
2: jako.
0: Ste u Palahu i tako na Geterijadi, to ste bili, ili?
2: To je Re-Rock.
0: Da, Re-Rock.
1: Da.
0: A dobro, onda je, znači, i tu ste, znači, kod nas ste, znači, moglo se, kod, u Rijeci vas se moglo čuti.
1: Bili smo par puta u Palahu.
0: A... Nikog ne mogu shvatiti, to sam vas prije pitao, koja vas je glazba definirala? Ono, kada vas slušam, čini mi se da je više američki zvuk nego britanski i vidio sam ono malo što slušate kroz ove filmiće, ne? Uh-huh. Pa su tu bili i Dion, i Fountains DC, Jack White, Action Bronson, Damn Deb Spencer, evo, to sam sve čuo.
1: Je, svašta nešto kažem, koje smo prije komentirali, stvarno slušamo toliko različitih stvari, svi troje, ali u isto vrijeme to dosta sličnih stvari, pa se možemo to nekako sve te različite stvari spojiti. Volimo svi, evo, band Giz, ovaj, iz New Yorka,
0: Fontaine. Što nisam povezao više, Giz mi je jedan od stvarno odličnih
2: bendova. Malo previše,
1: tako, ja jako volim Joe Mayera, kao gitarista, njega obožavam već ono, više godina, tako da svakako nekakvi različiti uzori.
2: I hip-hop volim puno isto, jednako jako, samo što je ono, to sam vidio toliko o našoj muzici, ali prije What You Want, isto ima malo tih elementa hip-hopa.
0: Da, to sam htio reći da je onako plesto funky dosta.
1: Je, pa da, da.
0: Znači sad ćete ići malo prema tom smjeru.
2: Pa ne znam.
1: Ne znam. Ti
0: vas gitara i bubanj i bas odvedu. Ono, kad ste bili počeli biti, ste bili srednji školci, tako? Sad ste na fakultetu.
1: Da, da.
0: Ko je od vas zakuhao band? Što smo bili pričali?
2: Ja i tim zajedno u principu.
1: Da, mi smo kao neki ono...
2: On je mene govorio da sviram bubnjeve i rekao daj uzbilj se. Uzbilj se. I onda smo tako skupili ljude i krenuli. Tako da sam se ja odlučio uzbiljiti.
0: Da, i ovaj... Da, i to što smo bili rekli, znači taj neki plesni, funky zvuk u sebi. Zanima me ono, okej, to ste pokupili od ove trenutne muzike koje slušate, jer obično mlađi bendovi krenu žešće pa se smire, a vi ste već sad skužili da idete onako lagano, što ćete poslije poluditi ili...
1: Ne? Da, stvarno, kažem... Moguće, mi isto ne znamo, stvarno, mi isto ne znamo kao god nas ono...
0: Di vas odvede?
1: Di nas odvede, da.
0: Di su vam probe? Kamo imate probe?
2: Moj tata ima prostor na Brajdici, zove se Adralinko, i to je kao igronica. I tamo nam je odvojio jedan dio koji smo mi pretvorili kao svoj studio.
0: A, baš. To sam vidio, da pretpostavio sam da to tamo, ono, po
2: da,
0: nekim
2: da. Sinkama. Mm-hmm. I to smo zahvalni do neba, imamo toliko sreće, jer toliko je privilegija moći u Rijeci svirat kad god, u bilo koje vrijeme, besplatno.
0: Znači sam je prostor za vas, nema
1: nijedan grupe. Da, mi smo to...
2: To baš nam je privilegija. Mi smo napravili ono, monitore, interface, ozvučili bubnje, baš smo napravili studio tamo. A to ne, mislim ono, to mi je baš sreće.
1: Ja imam tu ogromnu sreću, kažem, zbog njegovog tate, i to je nama zapravo super prostor za ono druženje. Mi često kad imamo van tu izlazak, idemo kao okay, prvo ono, ne znam, na kontu i onda na kraju mi uvijek završimo u tom Adrenalinku. Da, tako da tamo od svog tog puta kad smo mi tamo, rijetko kada dođe neka kvalitetna muzika
2: da,
1: iz toga.
2: Da. Većinom je pijana muzika.
0: Da. Dobro, imate ostale dane za to popraviti.
1: Je, pa da.
0: Evo, super. Onda ajmo mi poslušati još jedan zanimljivi single, ovo što smo već počeli. Znači, to je bio, čini mi se, vaš prvi ikad, Container
1: da,
0: Man.
1: Da.
0: Pa se vraćamo.

friško ispod čekića poslušajte Robija Williamsa Smith Monique u elektroničnijem izdanju, no što biste očekivali. Baš od danas se vrti naš novi ulaz Beauty in Us.

Pjesma Beauty and the Beat trebala je biti harmonični spoj ljepote i ritma, ali kada se Justinu Bieberu pridružila Nicki Minaj svojim provokativnim rap nastupom, sve je zakomplicirala.

Dua Lipa poručuje da je trening sezona završila i da ona jednostavno više nema vremena za emocionalne početnike. Slobodno pristupite prijemnom ispitu za ljubav kod Dua Lipe i sretno vam bilo.

umiečo do sade. Predlžím, da si sami pozabavimo. Hajde da nešto odsviram našem prijatelju Mjesecu.